0: 0977.
1: Со вас се напија топ екстра сте.
2: Само хитови.
3: Лето до максимум.
4: Хитови на максимум.
5: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
3: Дал 77. Само хитови.

0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicija. 25 godina vkusna ideja na vaša ta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Alergeni i zagaduvanje? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Воденица добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје, 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: 29 години посветеност. 29 години квалитет. 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: se bara zlatna ribka. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во Сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жижок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Секој ден од 6:30 сум со вас, затоа што сте најдобри.
1: Канал 77.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по Скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Фанки Флип Снек. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки Флип Снек. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

0: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Барате си утра за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти Гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Добро утро. Освежи кај некои од вас вчера дождот вечерта? Како и да, колку и да сме се освежиле, сега пак почнуваме со топло утро, прилично. Измерени моментални 18 степени во Струмица, потоа Кочани е 17, Скопје со 19. За денес најавени се максимални 33, малку за нијанса ќе биде по-свежо под наводници од претходните неколку дена и во секој случај по-ниска температура генерално. И друго нешто што ќе не освежи денес, дождот, како што гледам, најава по мапа насекаде, буквално насекаде ќе врне, може би сега е малку постабилно, но порацна спремете се, доаѓа дождот. Тоа што доаѓа сега се најновите вести. За добро утро, ја имаме и Златица Влахова. Евеа.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: За нас важно е дијаспората да има можност да гласа без разлика дали преку електронско гласање или по пошта, но да бидат безбедни, транспарентни и сигурни форми и во согласност со меѓународните стандарди. Вака истакна координаторот на пратеничката група на Вреди Беким Кјоку. Тој потенцираше дека нашата дијаспора е неразделен дел од политичкиот и обштествениот систем на нашата земја. Центарот за управување со кризи го модернизира системот 112. Наскоро граѓаните ќе имаат на располагање апликацијата Wario, која драстично ќе го скрати времето за реакција на спасувачките служби и ќе овозможи визуелен преглед на теренот во реално време, најави директорот на ЦУК Мухамед Али. Како исклучително важен новитет во системот е најавена и функцијата Silent Call, опција дизајнирана специјално за жртвите на семејно насилство. Таа ќе овозможи тивко, дискретно и безбедно пријавување и барање помош од надлежните служби без да се предизвика сомнеш кај сторителот. Google Street View се враќа во Македонија за обемно обновување на сликите од Street View со поширока покриеност низ целата земја, носејќи нови панорамски погледи на Google Maps. Со ова најново освежување се опфатени околу 13.000 километри низ целата земја, вклучувајќи ги Скопје, Охрид, Битола, Куманово, Прилеп, Тетово, Штип, Велес, Струга, Струмица и други градови.
10: Ова е Канал 7. Утреско шоу со Христина.
9: Добро утро, Македонија. Будна ли си? Ова утро мораме расценување по брза постапка, зашто мора да слушнеш како можеш од нас да добиеш организирано запросување со која те следува ваучер од 300.000 динари за свадба со ништата во хотел Брана Градче, Кочани. Ова ќе го дискутираме малку подоцна, а претходно за официјално добро утро. Песната што е побрза од твоето станување од кревет која ќе сватиш дека си го пропуштил последниот аларм. Haven, I Run.

0: хубаво звучи, колку штубаво изгледа. Натали и Мбруја ја имавме до сега со Торн. Добро утро. Кажете ми, кој во Прилеп ја зезнал работата со љубовта на својот живот? Значи, се појави, гледам, еден билборд е ова и вели: љубов, те молам, прости ми. Толку длабоки, толку тешки зборови, вака јавно објавени. Значи, ова мора да е некоја сериозно зезната работа, да се јави тој што зезнал, да каже што се случило, или може би е таа. Што мислите, тој е или таа е? Може знае некој раз. 100% некој од вас знае. Ако имате инфо, вибер 072-607-7777. Да видиме, може ќе помогнеме да средиме ситуација. А и плюс, ако дечково е толку многу заљубен, а уште нема клек на тоа, тука ние можеме да помогнеме, да организираме за дечкото и за простување, дури и ваучер за свадба во хотел Брана Градче. Меѓутоа, ете, ако јунокот сака да среди работата, нека се пријави, ние сме тука секогаш со решение, се знае. Предходно, за средување и на сите останати работи ова утро, музика, се знае. Песна што може да си ја порачаш. Ајде.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ќе слушам ова утро? Ајде, што имаш на ум? Може да се разбори со нека песна на ум кога стана утрово? Ако е така, повели да ни ја преземеш програмата. Испрати ми една гласовна порака на Viber 072-607-7777. Во неа едноставно, само чекам да ми кажеш кој си, откаде си, која е песната што утрово треба сите до еден да не буди. Много е важно дека треба да бидеш и многу брз, затоа што ферски играме секоја утро и секоја утро програмата ни ја презема тој од вас што прв стигна да си ја порача песната со гласовна.

0: Озир, и ти свит, утеха за тебе, ако не си утрински човек, ама ете, сепак мораш да бидеш буден и да бидеш присутен уште во 7 дука ова утро. А нова информација имаме за билбордот што се појави во Прилеп. Може не знаеш што се случува, ама има таму еден огромен билборд, вели љубов. Те молам, прости ми. Прашавме да нема некој информација. Да дознаеме, може некако да помогнеме. За се имаме ние тука решение. Јана само вели, дефинитивно е тој, дечко е што го направил гестот и моли за прошка. Тоа очигледно, веќе ни е јасно. Други информации бараме. Ова утро се претвараме во FBI. Значи, ако еве, веќе знаеме дека е дечко и се понудив еднаш, пак ќе се понудам. Може дечкото и да слуша. Слуша, пријателе. Ако ја сакаш многу, а уште не сте иземени, пиши, пријави се, ке ти организираме свадба, ке ти дараме ваучер за во хотел Брана Грача и плюс и за прасување ке ти организираме. Се ке средиме што треба, само ти да се пријавиш. Ние има од чевли да си излеземе за тебе да ти помогнеме. Но предходно да си ги донаредиме работите за утро со песна што некој од вас ќе ја бира за будење. Дали може ке бидеш токму тоа ти што ке ни ја презнаме програмата, то знаеме за многу кратко.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Се случило поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гужвите ова утро почнуваат уште рано-рано. Гужви ни Скопје, секако особено гледам на 8 септември и си булевар Кузман Јосифовски пету пак во Скопје. Ако видиш дека се случува и уште нешто плюс, баш таму кај што си ти ова утро, ќе те чекам да ми видеш репортерот терен. Пиши ми на Вибер што се случува. 072-607-7777. Среќен пат! Канал

0: нежно расценување за тебе, ништо помалку. Somber Back to Friends имав на рад, точно 25 по 7. И доаѓаме тука до моментот кога ти ни ја преземаш програмата, ако си доволно брз да порачаш со која песна сакаш и ти да се будиш, ама да не разбудиш и сите нас останати. Е сега, ова утро имавме една прекрасна дама што беше најбрз со својата гласовна. Ајде да слушнеме со што ќе не буди. Добро утро.
1: Добро утро на сите. Јас сум докторат на дела и поликлиника Лар, патуваме Скопје Тетово и посакуваме убав и пријатен ден. Особено ги поздравувам Димитри и Дарија, кои се главни фраери на оваа песна која сите ќе ве буди. Сладолето дупер!
0: Значи, докторки Антонела, само можам да кажам по гласот што го слушам и енергијата, дека е апсолутно уживање да се биде твој пациент. Слушам веќе спремни за работа, но уште можеме да дозагрееме ситуацијата, нели? Одим одма. Антонела и Дупер преземаат програма на канал 77 за 3, 2, 1.

0: topenje со дуперова утро на точно 29 по 7. Ово слушаме благодарение на докторка Антонела. Ако сакаш утре петочно да бидеш на неизино место, ти да ни ја признаеш програмата, повели, порачи си ја твојата песна уште сега на Вибер. Гласовна порака таму на 072-607-777. Ке ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Мислиш ли дека е возможно во Македонија и на балконот, по дома да обелувате, а да не се случи драма? Сладкар кај него на Инстаграм објави видео каква е атмосферата кога се обелува кај него дома. Меѓутоа има мир таму во куќа и добра атмосфера, зашто си има луѓе што обелуваат и луѓето што обелуваат прават ваква атмосфера. Мислам, многу логично и нормално. Ако одиш да обелуваш кај сладкар, го слушаш сладкар. Ете, значи, доказ дека сепак обелувањето во Македонија може да помине мирно и во пријателска атмосфера, без драми. Кој колку ишистил, кој која кјоша не го фатил, кој што пропуштил, кој отишел на кафа ме што да чисти дома. Хаос. Може да биде сепак журка. Дали Јанг Дади ја објави нашата нова летна зараза? После Лидија и после на дупла линија. Сега имаме она-на-она-на. Сега, за да не пеам јас, ќе го ставам Јанг Дади со неговата најнова синна мама, што ја спреми заедно со Андреј Ник. Еве ја.

0: 3 in pol minuti Srečo Soparjo, William C. Happy. Sega, nekoja minuta posle sedm, da vidime, što vsušno zdela zvezdite, što je se slučiva.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Колегите ќе сватат дека и најтешката обврска оди полесно кога си ти во тимот. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Ќе искучиш главата од секојдневните обврски зашто партнерот ќе ти вети нешто за вечер. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе се соочиш со некој кој тешко признава дека не е во право, но твојата смиреност ќе ја спушти тензијата. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Некој од друштвото ќе има учајна потреба од твојата поддршка. Ќе бидеш херојот на денот. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Скромноста ќе ја оставиш настрана и ќе се впуштиш во квалитетен шопинг. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Твојот стрес денес доаѓа од тврдоглавите ставови на луѓето со кои работиш. Ќе ти треба многу трпение. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Ќе сватиш дека во љубовта не ти тргнува поради одлуките што ги носиш. Коцките сами по себе веќе се наредени. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Твојот шарм денес ќе биде главното оружје. Доволно е само да трепнеш и сите врати ќе ти се отворат. Денот ти е десетка.
3: Стрелец.
2: Ќе мораш со жив зор да ја браниш својата позиција на работа пред љубоморните колеги. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Ќе сватиш дека си утнал со некоја личност. Денес ќе пробаш да го поправиш тоа. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Ќе мораш да поставиш граница со некој што премногу ти ја троши енергијата. Не е секој негов и твој проблем. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: Твојата нежна природа денес ќе ја оставиш настрана и ќе покажеш заби. Денот ти е деветка.

0: podržano od video lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова лето. Само на

Пајак, Антонија Гиговска и нивната навика во утринско шоу со Христина. Кажи ми, на ТикТок си? Ако да, може не моментално, буквално, туку ако генерално си на ТикТок, да знаеш дека ова утро дружењето ќе се префрли и таму. Ако не следиш, најдине, подпишани сме Радио Канал 77. Не само да се слушаме, туку малку и да се видим ова утро. Имаме многу муавети за правење таму, затоа отвори, заследи и се чекам од прилика за некои десетина минути, таму сме. Може? Договорени. Ето така, да си кажеме, да не биде после, можеме малку повеќе да се дружиме ова утро. Или, како што вели, Елена Ристеска во продолжение, а можевме. Какво нежно будење. Добро утро.

0: End of Beginning, Joe, do točno 4 pred 8. Dobro utra.
1: Utrinsko šou, Kanal 77. Utrinsko šou su Hristina. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
10: Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
12: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
13: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
16: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: И уште едно летно утро со скоро 20 степени на секаде, уште во 8. Еве, например, моментално со 21 степен е секако доеран. Охрид се движи натаму, моментални 19 степени, 21 се измерени во Скопје. Максимални 33 ќе имаме денес, некоја утеха дека ќе биде генерално пониска температурата, барем за некој степен, за разлика од предходните неколку денови. Гледам според најава дека дошт ќе имаме и денес, меѓутоа утре точно ќе се стабилизира ситуацијата и пак ќе се вратат тие максимални 36 степени. За освежување рано наутро може свежи вести. Ајде, ја слушаме Златица заедно.
16: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
17: Нема зошто СДСМ да се договора со опозицијата за изборниот законник. Проблемот е кај власта. Вака истекна претеничката на СДСМ Јована Тренчевска, откако владеачката ВМРО-ДПМНЕ ја повика опозицијата да се договори за заедничките барања по однос на измените во изборниот законник.
18: Ние внатре во нашата коалиција разговараме за овие прашања. Ние немаме коалиција со другите опозицијски партии во парламент. Ова е работа на власта. Носењето на изборниот законник е обврска на власта. Треба да најде модел, да ги седне сите политички партии на маса и да се разговара, да се дојде до решение за кое ќе има консензус од страна на сите политички партии.
17: Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис порача дека добрососедските односи и меѓусебната почит се основа на функционирањето на НАТО. Коментирајќи ги најавите дека САД би можеле повторно да ги дозволат на Турција да набавува борбени авиони F-35. Тој повторно ја обвини Турција дека и понатаму упатува закани кон Грција, поради можноста Атина да го искористи своето право да ги прошири територијалните води. НАТО разгледува можност да го прескокне следниот годишен самит во 2027, во обид да ги намали тензиите со американскиот председател Доналд Трамп, но и за да избегне дополнително внимание кон земјата домакин, која е меѓу членовите со најниски трошоци за одбрана. Постојаните критики на американскиот председател кон НАТО ја отворија можноста следниот самит, кој треба да се одржи во Албанија, да биде одложен.
1: Канал 7.
19: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина.
0: Ово утро мислам дека има некоја шанса будењето и расанувањето да оди малку полесно, нели? Направија пауза на светско првенство, нема нервози, нема стресови, малку полесно се диша, ама тоа се до денес. Светското ќе го чепнеме ние сепак за 5-6 минути. Предходно, за добро утро ги имаме два бона и Лозано. Минус и плюс.

0: The Star Boy, The Weeknd, točno vek je 8 minut po 8.
1: Во животот нема изгледано цел натревар. Не знаем што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство, аматерско-светско, со Христина.
0: Е, направивме пауза малку. Дишевте, немаше стресови вчера вечер, малку одморни, или сме заслужиле сите одморот светско. Дури и тие што вака ептен отстрана следиме, па ќе се изнервираме од нешто што не го разбираме докре, ама нема врска. И сега колегите ми направи овде еден список што кои надпревари следуваат во четвртфинале, што ќе се случува. Читам дека вечерва ќе се игра, поточно ќе играат Франција и Мароко, ама мене, знаете ли што ми е тоа што едва и чекам? Норвешка и Англија. Ау, тоа мислам дека инара биде интересно. И ого искоментирав на глас во студио, ми се смеја. А велат, штом ти си возбудена за тоа, значи ќе биде интересно. Се, јас ако сум лайк, не значи дека не знам дека Норвешка и Англија ќе биде опасна работа. Плюс англичаните ги праша, од кари има таа енергија, како се справуваат со американската клима. И некој од нив, демек се пошегува дека играат на Виагра. Колку беше тоа шега, не знам, ама знам дека норвежаните треба да се чуваат.

0: Sex on Fire за най-квалитетната съм нувања Kings of Leon ги слушавме до сега. Туку не сотив дека дури и кога се одмара толку ве погодува светското првенство, то очигледно нема крај. Беш Антонио си исповеда, вели, уште боли победата неферска на Аргентина. Значи, не знам за кој си, ама знам дека не си за Меси, така? Тоа можам да го разберам. А секаде ми излезе, сите што ги следирам на Инстаграм, едно исто стори со една реченичка за Меси, што вели толку е добар, што другите зборуваат дека играта е наместена само за тој да може да победи. А всушност е само способен човекот, тама е толку добар што истите наместено. Но во секој случај не знам дали е тоа така, дали си до крај во право, нема ништо да коментирам. Само ќе кажам дека до прва ќе се вади правда на виделина на светско, значи ќе видиме што ќе се случува до прва. Меѓутоа утеха моментално ќе си најдеме во музика. За прво продолжение, за многу кратко, Mark Kimber, Belong Together. Се тешиме заедно, нели?
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
10: Струмка за поинако уживање. Со полна научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од Грозд Струмица.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
13: 45 години заедно со вас. Пека Беско.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите си тераат и понатаму можеш да загубиш ако движиш ни Скопје моментално. Гужва на булевар Линда, на булевар Кузман Јосифовски Пето, исто така и стандардно на булевар Гоце Делчев. Ако видиш дека се случува нешто таму кај што се движиш ти ова утро, да не заборавиш дека ќе те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

Маркен Бур на канал 77, We Belong Together, си припагаме заедно. Тоа е дефинитивно докажано. Затоа сме заедно не само тука на радио, туку од овој момент и во живо одиме на TikTok. Ако можеш да се муштнеш некада да се скриеш од колегите, од шефот, или ако ти си шефот, да не те видат дека се опушташ на TikTok, отвори си, пушти си тивко, ќе ти правиме таму муават и се држиме. Од овој момент до 10, таму сме заедно. И за кратко, и тука, и таму, ќе си направиме муабет за тоа како некој заљубен дечко од оваа земја може од нас да си добија организирано романтично запросување со која ќе го следува ваучерот 300.000 динари за свадба во хотел Брана Граче. Муабетов доаѓа за 2 минути и 20 секунди, баш толку колку што трае Авичи во комбинација со Оджа Мей. Ова е Addicted to You. Добро утро.

0: Avicii založen za Žurke i Jolovo utro.
1: Kaži da. Podržano od Hotel Brane Gratče.
0: Ko je tuka najzaljubenijot? А што уште нема клекната и уште нема средено прстени за просување за својата сакана. Ако си тоа ти, или ако може би познаваш некој таков, може би тоа е син ти, твоја другар, може комшиче тоа што знаеш дека моја време веќе да се жени, пријави го или пријави се. Зашто ние, на еден заљубен дечко од оваа држава, ќе му организираме романтично за просување и со тоа за просување, тој заљубен пар ќе го следува неверојатен, неповторлив ваучер од 300.000 денари за свадба на хотел Брана Градче Кочани. Има да ја добиеш својата бајка од соништот, најубавата свадба што се случила во земјава. Тоа ќе се случила. Како треба да се пријавиш ако го сакаш ова за простување во комплет со ваучерот од 300.000 денари за свадба на хотел Брана Градче Кочани? Ке се пријавиш кај нас на Вибар 072-607-777. Ке не раскажеш вашата љубовна приказна. Како се запознале? Кои се тие ваши убави моменти? Може се случило на нешто посебно што ја прави баш таа ваша љубовна приказна најпосебна на свет? Ке ни го раскажеш се тоа на кратко и во моментот кога ќе ја направиш, ќе ја завршиш таа работа, автоматски си потенцијален добитник. И на ова романтично сопростување што оди во комплет со ваучерот од 300.000 денари за свадба на хотел Брана Градче Кочани. Затоа храбро момци, ајде, ова може да биде сезоната на вашиот живот, за просувањето на вашиот живот, свадбата на вашиот живот. Има да биде спектакуларна. Те чекам да се пријавиш. Храброст за тоа од Александра Јанева со низината подадена рака.

0: Како прави вакви песни сегаш директно во срце не е можна. Лана Дел Рей ја имавме. Born to Die на Канал 77.
1: Утринско шоу со Христина на Канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Ова лето подгответе се за незаборавна музичка вечер.
8: Ја својим морем пловим, путујем.
7: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон.

centar za совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и Спа Кичево. Луксус на мирот.

Pa kaj ima po romantično utro od ovde v utrinsko šovo sa Kristina? George Michael go imavme sega, je slušavme Careless Whisper. Dobro utro i dobre ideje. Može bi sega sa vkučuvaš, da znaš deka utrova druženjeto ni je ekstra pojačano. Družimo ovde, se družimo momentalno i na TikTok. Tam se pravime ekstra moabati, tamo i se slušame i se gledame. Plus. I tamo jedan roditel v komentar pobara pomoš, veli, sin mi je 2 godine i 4 meseci i je zarazen so Lidija. Help. Ne znam da li ima pomoš v ovakva situacija. Moram da se izvinam. Не можеме да помогнеме со зависноста од Лидија на твојот 2-годишен син. Се што можеме да направиме е само да се придружиме на ситуацијата. Тоа е тоа. Јанг Дари го слушаме сите заедно во продолжение. Секако ова е Лидија. Лидија.

0: Mamacita.
1: Еве на со утринските желби уште рано наутро. Кол ми мамасита, Ферги беше тоа. Ова го слушаме до точно веќе 7 минути пред 9. Добро утро и добре иде ако сега се вклучуваш.
2: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
12: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
13: Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Некаде веќе дури и со дожд, меѓутоа жешкото се уште си држи, од тоа нема спас очигледно. Ајде сега да провериме ситуацијата до каде. Моментално гледам Кичево дека е со 19 степени, потоа гледам дека Штип моментално е со 20, Скопје веќе со 22. Меѓутоа тоа не е се. Ќе станува допрва топло, за денес најавени максимални 33 степени. И сега генерално да ќе биде посвежо, ако можам така да кажам, за разлика од предходните неколку денови, а пуски освежи дождот, кој што реков веќе пријавивте дека некаде и врна и така ќе биде во текот на целиот ден, нестабилно време, тоа дефинитивно, но за среќа утре петочно ќе се стабилизира ситуацијата, ќе биде помирно, без дожд, само малку и потопло, плюс утре петочно максимални 36 степени. Ајде за добро утро сега слушнаме што има ново од Златица. Може? Еве ова продолжение. Ајде Златица.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Потврден е случај на маларија на инфективната клиника во Скопје. Станува збор за пациент кој патувал во Занзибар, а откако пројавил симптоми на висока температура и треска, веднаш се јавил на клиниката каде бил задржан на лекување. Вели доктор Фадел Цана, директор на клиниката. Тој апелира особено до граѓаните кои патуваат да бидат внимателни и ако пројават симптоми, веднаш да се јават на лекар.
16: Моментално е стабилен, нормално дека такви епизоди на треска и температура ќе има. Доброто во целиот случај е дека навремено се јавува пациентот и очекуваме текот на лекувањето да биде се во ред. За сите овие заболувања, ако навремено се иде на лекар, значи исходот би требало да е позитивен.
15: Колапсот на Евростандард банка добива судска разврска. Ојо Гок поднесе обвинение против 4 лица, меѓу кои си и бизнисменот Трифон Костовски и неговиот син Коста Костовски. Тројца од обвинетите се товара за предизвикување стечај на банка, додека за Костовски е поднесен обвинителен предлог за несовесно работење во службата. Собраниската комисија за финансирање и буџет веќе трет ден продолжува со аманманската расправа за ребалансот на буџетот. Според министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочевска, ребалансот не е резултат на недостиг на приходи или нарушена ликвидност, туку на потребата буџетските проекции да се согласат со актуелните глобални економски услови.
2: Ова е број 1, Радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
1: Добро утро и добре даде. Како се разбуди ова утро, кажи ми, тебе те нападна комарци да река спиеш или си од онија, како мене, што комарци не ги сакаат? Еве сега се пријави баш еден наш пријател што не гледа во живо на TikTok, дојди таму, моментално сте во живо. Вели, кажете помош за убоди од комарци чешаат. Вели, 29 убоди имам, еден дури и во коса. Зезната работа, пријателе, а си ги избруја од дури, 29. Кога ќе знаеш од каде сите чеша, зезната работа. Не знам, мене, како што реков, не ме сакаат комарци, не морам да се справувам, ама тука во студио велат Тракивче малку оцет, мене тоа ми е, ми звучи така малце. Исто, зезнато, ама може функционира, не знам, може некој друг од вас има друга идеја. Еве, ако имате решение за убоди од комарци, слободно да помогнеме на човеков. На некој друг од вас сигурно ќе му се најде вибер. 072-607-777. Продолжуваме тука со Сладкаристика и Пајак. Дали ќе ме сакаш?

Много секси утро. Здравия, Том Джонс го имавме и секс бомб. Добро утро и добре дойде. Едно нещо мислам дека сите мораме да се согласиме, а тоа е колку мајкини синови има овде во Македонија. И не за джабе, Young Daddy си направи песна, за тоа се вика нормално син на мајка. Зато утрово, од тебе чекам само погрешни одговори. Кажи ми, кои се главните одлики на еден типичен македонски мајкин син? Ајде, вибер. 072-607-7777. Можеш и на radio.kanal77.mk или ако не гледаш моментално во живо на TikTok, можеш да коментираш и таму. Една типична одлика, јас би рекол, на македонски мамин син е дека ќе сослуша мајка му, ама во секој момент, во секоја ситуација спреман да каже на мајка му не и да пресече. Значи ќе сослуша, ама ќе пресече. Смери и каже не. Дефинитивно, а за било што? Било која наредба? Не. Што ќе кажеш ти? Кажи ми, која е една типична одлика на типичен македонски мамин син? Само погрешни одговори барам. Ајде, вибер. 072-607-7777. Можеш и преку нашиот плеер, radio.kanal77.mk. И исто така можеш и да коментираш во живо кај нас на TikTok. Твоите омилени хитови. Hey, this is Rihanna. Ова е Канал 77.

0: Значи, кој рекол дека мора да се чека петок за журка? Журка почнува уште четврточно со Фаруко и секако Пепас. Едно нешто е факт за кој мислам дека сите ќе се согласиме, а тоа е дека во Македонија едноставно има повеќе мамини синови. Значи, доказ за тоа е дека и дури Young Daddy си направи песна баш за тоа. На светот што ме домела таква дама за мене уште не се. Сина мама, значи едноставно така функционираме тука, реално. Затоа чекам само погрешни одговори од тебе ова утро. Само погрешни одговори. Кои се одликите на типичен македонски мамин син? Повели на Вибер 072-607-7777. Можеш да коментираш и во живо сме на TikTok моментално. Димитри вели: македонски мамин син е тој што ќе се одбере девојката што ја сака без да ја послуша мама. Апсолутно, абе едно прашање нема да ги постави да каже мислење за девојката. Никако, ни подразно. Потоа, Јане вели: македонски мамин син си ја сака мајката оддалеку и никако не живе во детската соба до 30-ката. Ова особено не. Никако, никако. Останатите, што ќе кажете? Само погрешни одговори. Кои се одликите на типичен македонски мамин син? Мажи, бидете искрени. Жени, вие уште поискрени. Вибер 072-607-7777. Можеш да коментираш и во живо на TikTok или ако не слушаш преку плеерот, пиши од таму. radio.kanal77.mk. Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Денес Денес нема крај на гужвите, особено на оние низ Скопје. Гледам гужва на булевар 8 Септември, булевар Илинден, булевар Кузман Јосифовски Пито и стандардно Гоце Делчев во Скопје пак. Ако видиш дека се случува послушно нешто таму баш кај што ти се движиш моментално, чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Биди ми репортер на терен. Од терен, пиши ми на 072-607-777. Среќен пат!
1: Ново на канал 77. Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

Шакира на канал 77, дај, дај, ајде да малку мотивација, живо, четврток е фантастичен ден. Ако сега стигнуваш да се вкучиш, добре реде. Зборуваме за мамините синови, макеронски. Момци, да не се лутите, ама тоа дека ви има докаса и дека Young Daddy направи песна и призна дека е така. Дете, гледате, имате признание официјално, така да нема љутиш. Затоа, само погрешни одговори ова утро. Кои се одликите на македонски мамин син? Што сте рекле? Наумче вели македонски мамин син и дава джепарац на мајка му. Никако не е обратно, дефинитивно. Вало вели... Чекај мама да ја прашам. Прашај сине и после дојди врати се, кажи која ќе смислите, нема проблем. Баже, вели... не Керим ова, не е Баже. Керим, вели секој оној кој ќе ја земе мајката на очет пред партнерката. Опасна работа. Кирил вели... Македонски мамин син е тој што не зема од мајка му 100 денари за кафе и бие, пие било какво, освен кратко еспресо до горе. Ништисти Мона Лиза од ТикТок вели, чека да прашам мама. Без консултација ништо не бива, јас тоа гледам, ама, ете... Забав има секогаш со мамините синови, на еден или на друг начин, да сте живи и здрави сите и да запееме заедно ако дава мама. Може? Со Бионси и Шон по продолжение. Baby Boy!

0: baby boy. Beyoncé и тоа заедно со Sean Paul ги имавме до точно на веќе 30 по 9.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Мислиш ли дека е возможно во Македонија и на балконот по дома да обелувате, а да не се случи драма? Сладкар кај него на Инстаграм објави видео каква е атмосферата кога се обелува кај него дома. Меѓутоа има мир таму во куќа и добра атмосфера, зашто сима луѓе што обелуваат и луѓето што обелуваат прават ваква атмосфера. Мислам, многу логично и нормално. Ако говориш да обелуваш кај сладкар, го слушаш сладкар. Ете, значи, доказ дека сепак обелувањето во Македонија може да помине мирно и во пријателска атмосфера, без драми. Кој колку ишистил, кој која кјоша не го фатил, кој што пропуштил, кој отишел на кафа мешто да чисти дома. Хаос. Може да биде сепак журка. Дали Јанг Дади ја објави нашата нова летна зараза? После Лидија и после на дупла линија. Сега имаме онана. А сега, за да не пеам јас, ќе го ставам Јанг Дади со неговата најнова синна мама, што ја спреми заедно со Андреј Ник. Еве ја.

0: Сватат дека и најтешката обврска ори полесно кога си ти во тимот. Денот ти е деветка. Ќе искучиш главата од секојдневните обврски зашто партнерот ќе ти вети нешто за вечер. Денот ти е деветка.
1: Близнаци.
0: Ќе се соочиш со некој кој тешко признава дека не е во право, но твојата смиреност ќе ја спушти тензијата. Денот ти е осмка.
1: Рак.
0: Некој од друштвото ќе има учајна потреба од твојата поддршка. Ќе бидеш херојот на денот. Денот ти е деветка.
1: Лав.
0: Скромноста ќе ја оставиш настрана и ќе се впуштиш во квалитетен шопинг. Денот ти е деветка.
1: Девица.
0: Твојот стрес денес доаѓа од тврдоглавите ставови на луѓето со кои работиш. Ќе ти треба многу трпение. Денот ти е осмка.
1: Вага.
0: Ќе сватиш дека во љубовта не ти тргнува поради одлуките што ги носиш. Коцките сами по себе веќе се наредени. Денот ти е осмка.
1: Скорпија.
0: Твојот шарм денес ќе биде главното оружје. Доволно е само да трепнеш и сите врати ќе ти се отворат. Денот ти е десетка.
1: Стрелец.
0: Ќе мораш со жив зор да ја браниш својата позиција на работа пред љубоморните колеги. Денот ти е осмка.
1: Јарец.
0: Ќе сватиш дека си утнал со некоја личност. Денес ќе пробаш да го поправиш тоа. Денот ти е осмка.
1: Водолија.
0: Ќе мораш да поставиш граница со некој што премногу ти ја троши енергијата. Не е секој негов и твој проблем. Денот ти е осмка.
1: Риби.
0: Твојата нежна природа денес ќе ја оставиш настрана и ќе покажеш заби. Денот ти е деветка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: 1, 2, 3.
4: Проби Штип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Со Зундес Мотор

0: мотоциклите. Секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Лето до максимум.
3: Хитови

0: Най-искрена на свет мотивация за четвъртъков. Гил, я имавме A, B, C, D, E, F, U.
1: Има поща за тебе.
0: Съслушнала дека и овде имаме ние радиопошта на канал 77. Единствената радиопошта во Македонија што функционира за тебе и за твојата потреба да испратиш порака на некој директно во живо преку етер. Таа твоја порака може да бира за што и да посакаш. Што и да имаш да кажеш на некој? Дали да му кажеш едно добро утро, време е за будење, те чекам, во 10 пиеме кафе. Дали може би пораката е за среќен роденден, дали чисто сакаш да му бидеме алармот на некој во твое име, што и да е. Имаме слободен термин за во понеделник, тогаш со само еден повик се остварува нашата радиопошта, се реализира. Тој повик ќе биде твој ако си го резервираш сега на Вибер на 072-607-7777. Тука на Вибер ќе ни испратиш гласовна порака со тоа што имаш да го пренесеш на твојата личност, ќе ми дадеш бројче да знам за која, се јавувам на твојата личност, ја пуштам твојата порака и тоа е се. Ти само треба да избереш на кој ќе испратиш пораката, за се друго ние се грижиме. Затоа одма на Вибер повикот е само еден и ќе се случи во понеделник. А понеделник ќе дојде како ништо. Но зашто и петок веќе дојде како ништо, веќе не фаќа таа петок еуфорија, може да одиме вака со Лорини Еуфорија.

0: Фала, ДНК ги имавме до точно во секунда, баш 3 минути пред 10. И тука си се разделуваме од радио, се разделуваме и од TikTok Live и таму бевме заедно утрово. Фала многу за прекрасното друштво, за сите прејаки муабети и овде, и на Вибер, и на TikTok. Сакам да си имате сега прекрасен остаток од денот, сите. Ке во останам во друштво на Јелена, а јас ке ве чекам утре, петочно мора да сме заедно, да ставиме печат на недела. Ке ве чекам пак во точно 7. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 9 јули 2026 година. Се слушам утре, петочно. Чао!
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Фудбалското лето носи возбудливи натревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Добар ден, на 18 степени во Пехчево, 20 во Македонски Брод и на 22 степени во Скопје. Денеска не очекува вистински летен ден, сонце, но и малку облаци, попладне. На некои места можно е кратко да се развине стабилност, па ако те пати порен дож со грмежи, нека не те изненади, ќе биде од оние типични летни освежувања. Температурата денеска максимална ќе се искачи до 33 степен. Златица е тука со најновите случувања и теми што го одбележуваа денот.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Следната недела трговците повторно на средба во владата. Ке се бараат причините за неоправдано зголемување на профитните маржи. Ако не ги намалат, ке се воведат мерки. Најави за Сител заменик министерот за економија Маријан Ристески.
13: Кога гледаме дека некој на основ на ваков воен конфликт, економска криза и така натаму сака да прават екстра профити, тогаш нам не ме ограничува да преземиме одредени мерки. Добро е пазарната економија да ги регулира самите цени на производите, меѓутоа и цело време треба да се опоменуваат, внимаваат, па дури некои да се преземат вакви непопуларни мерки со кои што ќе има ограничување на цени.
12: Македонците се повеќе инвестираат во странство. Во текот на 2025 година, жителите на Македонија на странските берзи инвестирале околу 110 милиони евра, што представува значаен пораст од 6,97% во споредба со 2024. Во однос на банките пак, Шпаркасе банка е дефинитивен лидер во овој сегмент. Контролира дури 42% од вкупниот македонски колач во странство. На 14 месецов ќе биде донесена пресудата за поранешната председателка на ДКСК Татјана Димитровска. На вчерашните завршни спорови одбраната побара ослободителна пресуда и оцени дека не биле презентирани аргументи што би го подкрепиле постоењето на кривичните дела за кои се гони обвинетата.
14: Работно време. Со Јелена.
11: Добар ден. Полека да сигурно ги привршува и превршувам и ова работна недела. Работата нека се тече, расположението нека остане на високо ниво. А ако денот е полн со состаноци, рукови или километри, епа тука сум да се обидам да ти помогнам да биде полесен денот. И сега некои денови секако поминуваат побрзо, ако има добра песна во вистински момент, тоа тука секогаш го има на канал 77. Добре дојде.

0: Madonna, ne odnese na jedan fin dubav španski ostrav. Ако по Лаисла Бонита се чувствуваш како да ти треба коктел, тогаш на вистинското место си, на канал 77.
1: Работно време со Јелена.
0: Иако Мадоне запали атмосферата, сега Келвин Херис и Клементайн Даглас така фино се здружуваат во еден убав, прекрасен хит, кој се вика...

0: nevrativo 2009. Мария, ќе морам да те вратам во реалноста. 072-607-7777 на Вибер вели, само се гледам јас во лаптопот денеска и од мене изгледа нема да види работава ништо. Мислам дека тоа е некако оправдано со оглед на тоа што во четврток експресно некако ни паѓа енергијата на најниско ниво. Воопшто да не се грижиш, тоа е само моментално, затоа што на радио тука ти доаѓаат екстра хитови кои што ќе поткрнат енергија и расположение и ќе можеш да сработиш нешто. Барем до два.
1: Работно време.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
4: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
2: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Само почесто проверувај кон брзина метарот, те молам. Има радарска контрола на патниот правец Трапчин дол Зајас, ова го јавува Виктор, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен по моментов и забележуваш застој, сообраќајна незгода, полициска контрола може били радар, пиши на Вибер на 072 607 7777. Среќен пат!

0: Jugoslavija, Sean Paul, го слушавме во работно време со Јелена. Што е следно? Hunter X, Golden. Но предходно, се сетиваш на оние моменти кога во школа сите велеат дека ти имаш способност за решавање математика, ги истакнуваш своите квалитети, меѓутоа никој не знаеше дека имаш огромен, огромен адут и за јазици. Е, тоа е токму и работата со Ариана Гранде. Кога излезе албумот Dangerous Woman, сите зборува за насловната песна, но Into You е она што преживеа секаде, од тиктокови до теретани. Еве, тој бас што пулсира под незинат глас е причината зошто оваа песна никогаш не старе и ја имаме за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи

0: Техноинжиниринг Штип.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
4: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
5: Ја својим морем пловим, путујем.
4: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
5: Минт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Минт кредит МК или на телефон 151-07. Минт кредит.
6: Ова лето.

Golden, Hunter Exelva. I to je četvrtačno, preslušavame samo hitovi na radio. Си планираш веќе бегство од градот Викендов? Тогаш земи не со себе. Radio.kanal77.nk. 10 различни радиостаници и тоа е повеќе избор од колку што имаш во, да речеме, собствениот фрижидер дома. Имаш музиче за секое расположение, ке ти се допадне. Во секој момент и во секое друштво одговара за било каде да не однесеш. И оттаму го слушаш и Алекс Уорен. Fever Dream на radio.kanal77.mk.

0: na web strana. Povike radio stanici. Работно време.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
2: А спални?
1: Велеа Хоум.
2: Куини?
1: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот из Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
7: После убавата вест и првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.

0: Мано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ако те чекат обврски надвор, искористи ги пријатните 28 степени во Гевгелија, 21 во Крушево и 23 степени во Скопје. Еве како стојат работите со времето. Сончево, со мала домерена облачност, попладне, на повеќе места има услови за краткотраен порен дожд и грмежи. Максималната температура денеска ќе се искачи до 33 степен. Што има ново денеска? Ке да знаем од Златица. Слушаме заедно.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Не извештајат да стојат генеричко име и диагноза. Бараат од Сдруженијето на приватни аптеки како би можеле непречено да ги издаваат на пациентите лековите од позитивната листа. Велат, одреден лек се користи за повеќе диагнози, но фондот не ги покрива сите.
6: Секој специјалист може и има право да препишува одредени лекови. Заради тоа тука е недоумица. Дали оние субспециалисти кои што се наведени во преписите, точно на кои субспециалисти се однесува, кои што треба детално и соодветно да се одговори на дописот за да можат колегите да услужуваат подеднакво во сите аптеки. Недумица ставаме кај пациентите кога велат во една аптека ми го дадоа лекот со овој специјалист, а вие не го издавате лекот. Токму заради тоа нас еднаш за секогаш ни треба единствен став меѓу нас како здравствени работници.
5: И покрај гласините дека можно е да биде одложен, албанскиот премиер Еди Рама на крајот на самитот на НАТО во Анкара потврди дека следниот самит ќе се одржи во Албанија. Албанската државна агенцијата објави дека генералниот секретар на Алијансата Марк Руте изјавил дека Тирана е следниот домакин на самитот на НАТО. Сад и Иран втора ноќ поред разменија оган, со што дополнително се заострува кризата на Блискиот Исток. Американската централна команда соопшти дека извршила напади врз околу 90 воени цели во Иран. Иранските власти пак соопштија дека возвратиле со напади врз американски воени локации во Бахрин и Кувајт.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ден и добре дојде. Една речиси 100-годишна фудбалска топка денеска се чува во музеј во Струмица. Тоа ме потсети дека и во многу домови има мали семени богатства. Кој е најстариот предмет што твоето семејство се уште го чува? Твојата приказна ја слушаме на радио за кратко. Во меѓувреме, само хитови.

Tiësto. Lejlo. Ова беше на канал 77. Кој е најстариот предмет што твоето семејство се уште го чува? Во Струмичкиот музеј се чува модел од фудбалска топка со која се играло едно полувреме од финалето на првото светско првенство во 1930-тата. И кога ќе прочиташ таква приказна, сваќаш дека највредните работи не се секогаш во големите светски музеи, некогаш се многу поблиску, понекогаш и во нашиот дом. Јас, например, имам од прабаба ми машина за шиење, Сингер, на дрвено постолје со тркало со голема плоча за нозете. И од тоа неизино време имам и едно радио кое што се уште функционира. Радиото е во форма на шише за виски, тако тумпаресто. Па мислам дека годината беше 1840-та, така пишува, значи тогаш е произведено, не дека баба ми било тоа време. Иако, нели, зборувам за прабаба секако. Е, сега мене муабетот ми е дека ние по дома си имаме часовници, што му припаѓале на наш дедо, старо радио, може би, што ете, исто функционира како моето. Па икона, ете, машина за шиење, некој се уште чува, некоја фотографија, или ти имаш, може би, нешто сосема друго. Ајде на вибер. 072-607-777. Кој е најстариот предмет што твоето семејство се уште го чува по дома?

0: de Расмуса тука. In the shadows. Да не размрда, да не раздрмат малку четвртачно. Ма не ти падне глава случајно, треба да се доработи уште овој ден. Иако е 9 во месец јули. Кој е најстариот предмет што твоето семејство го чува по дома? 072-607-777 на Вибер, тоа е муаветот за денеска. Затоа што вчера прочитав дека фудбалска топка од светско првенство од 30-та, мислам, да, се чува во музеј во Струмица, си велам, ние дома имаме такви работи. Како, на пример, таков е Горан со печат или штембил. Мислам дека штембил е ова. Од тоа време, од 1883 година, и сега успев да прочитам, иако тоа од времето нели на Кралството Југославија. Бакалска колонијална радња, значи ова би било, нели, некое предпријатие, код јефтиноќе се вика, или кај ефтинија, значи тоа би дошло така во превод на македонски, тогаш било на српски. Проблемот е што се уште не може да се конзервира и дури во историски архив пробала, ама ете не и да работата. Данијел вели, рачно изработена пепелјара од лозово стебло, дедо му ја донел од Франција 1931 година. До пред 15 години ја користел, сега е само украс. Ете, тоа се тие приказни. Ајде сега ти раскажи ми твоја. Што е тоа што го чуваш во твоето семејство, а е најстар од предметите по дома? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
3: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
6: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Само почитувај ги ти сообраќајните правила и прописи, нема да има никаков проблем, па и за таа полициска контрола која е на патниот правец Кавадарци-Неготино, а за која јавува Љупчо, мојот репортер од терен. Ако си во моментов задволен или се забележал можеби застој со обраќајна контрола, радар, пиши 072-607-777, заштеди им време и нерви на другите учесници во сообраќајот. Среќен пат!

Viva la vida. Coldplay наврати во 2008-та. А ние тука со муабитеве за најстарите предмети што ги имаме по дома се враќаме во години назад. 072-607-777 на Вибер. Вели Сашко, мајка му, бидејќи од Штип, град на текстилот, и уште чува машина за шиење во дрвена конструкција, многу стара. Од време на време ја вклучува, затоа што тоа е поклон од таткој, фактички од дедо му на Сашко. Ете, не мора да се, нели, музејски експонати за да ги имаме по дома, туку едноставно да имаат некој спомен, некој чувство да имаме врзано со нив. А секој, речи се, секој дом има спомен што вреди да се раскаже. Благодарам што сподели дел од семејната енергија. Е, сега јас сум на ред да споделам убава, фина енергија со тебе, ама јас тоа ќе го правам преку песна. Какова на Морган Уолен, Love Somebody.

0: Шеги Шампал. Хей, секси лейди беше ова. Во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Франција вечерва игра еден од најважните натпревари на турнирот. Но Килиан Мбапе има причина да направи историја уште пред првиот судиски свиреш. Во четвртфиналето на светското првенство, Франција ќе се соочи со Мароко, а незината најголема звезда ќе сруши уште еден голем рекорд. Со 27 години и 201 ден, Мбапе ќе стане најмладиот играч во историјата што има 20 настапи на светското првенство. Додека Леброн размислува за следната дестинација во кариерата, шпекулациите околу неговата иднина не стивнуваат. Според ESPN, Кливленд Кавалирс подготвува голем потек за враќање на Леброн Джеймс. Во моментов, тимот може да му понуди договор вреден до 6 милиони долари.

0: шанси за освојување на трофејот.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
14: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.

Pedro Capo, sad Kalma. Ето е таа дефиниција за она чувство кога конечно ќе ги исклучиш сите нотификации од работа и ќе почувствуваш песок меѓу прсти. Влета. Е, сега имам нешто друго за тебе. Звук што гребе, ама на вистински начин. Како, знаеш, она кога во петок на вечер ќе си се напиеш од омилениот пилак за да се опуштиш и ти е убаво, малку пече, ама те поправа на вистински начин. New Religion е тука. Биби Рекса на радио.

0: Taylor Swift, I knew you were trouble. В работно време со Елена.
1: Чекай, имам нещо важно да те прашам. Ки се омъжиш за мене?
2: Овой момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твоят най-важен момент за прослуване, що се памети за всекогаш. Кога ги го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер от 300 000 денари за сватба осонищата в хотел Брама град Чекочани. Прияви се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
8: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
9: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
10: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
11: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Во моментов сме на 22 степена во Крушево, имаме 29 во Гевгели и 24 во Скопје. Пладне, сонцето си ја работи својата работа, но во текот на попладнето можно е на некои места да има дожд, порен, со грмежи. Значи, летно време во вистинска смисла на зборот. Сонце, топло, па може би кратко освежување. Највисоката дневна температура денеска до 33 од степен. Во продолжение слушаме Златица Прави. Краток преглед на најновите информации.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Серискиот убиец од Старо Нагоричане седнува на обвинителна клупа. 25-годишниот ТБ од село Малотино е обвинет за 4 убиства и 2 обиди за убиство на жени. Обвинителството наведува дека и мајке во предвид дека се умисла лишило живот повеќе лица. За делата е предвидена казна затвор од најмалку 10 години или до животен затвор. Истрагата утврдила дека делата били извршувани од ниски побуди. Од јануари 2025 до февруари годинава, обвинителот наводно извршил повеќе напади врз жени, претежно повозрасни и немокни лица кои живееле сами. Левица ќе иницира средба на опозицијските партии во обид да се најде решение за изборниот законник. Иако од партијата на АПСФ не се премногу оптимисти за исходот, велат дека од понеделник ќе ги контактираат останатите опозицијски партии. По неуспешните разговори, власта предложи опозицијата сама да се усогласи околу овие прашања, а потоа најави дека ќе го прифати договореното решение. Од 15-ти месецов на патерините, лентите означени со МТАК ќе бидат наменети исклучиво за користење од страна на корисниците на електронски тагови. Вака информира од јавното предпријатие за државни патишта. Со наведената измена, вршењето на наплата со М-карт на овие ленти се укинува. Корисниците кои користат М-карт ќе реализираат наплатата на останатите достапни ленти на наплатната станица. Велат од ДПДП.
2: Работно време.
3: Со Јелена.
0: И добар ти ден. Добре дојде. Се надевам веќе дека имаме насмевка, помине пладне. Многу полесно некако се диши, нели? Веќе одиме на кај викендот. Газиме фино кон втората работна... Вториот дел од работната недела. Добра. Оние кои што се задволан, внимавајте. Ти што си на во канцеларија, нека ти помине денот побрзо, заврши ги обврските навреме. Ти што си дома, ти посакувам убав и пријатен ден. А еден од оние хитови кои што сигурно ќе се вклопи во овие моменти е оној на Сабрина Карпентер. Busy Woman.

Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone беше тука во работно време со Јелена. И сега, дечко драг, подготвен ли си да ја увековечиш таа љубов со твојата сакана? Ти со име на располагање. Канал 77 ти организира прекрасно запросување. И ако кога таа ќе каже да, ако твојата љубовна приказна што ќе раскажеш на Вибер на 072-607-777 е една од тие поубавите и поемотивните, тогаш добиваш 300.000 денари ваучер за свадба во хотел Брана градче Кочани. Ова е доволно инспиративно да не мислиш веќе да не го туткаш прстенот од еден во друг џеп, така? 072-607-777 на Вибер. Пријави се со твојата љубовна приказна.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Полека со додавање газ, внимавај на брзината на движење, радарска контрола има на патниот правец Муквица Гевгелија. Ова го јавува Мики, мојот репортер од терен. Ако забележиш нешто на патот по кој движиш, што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, биди репортер од терен. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Ги спраќаме One Republic со нивната потрага по совршени потези. All the right moves беше ова на 29 попладне. Ама затоа, со следниот хит, ке уживаме во сите несовршености што ги правиме и што ги живееме. ДНК се тука.

0: 90-ta. Ta je godinata koga izlaze Freedom na George Michael. I fino zvučila kako je ke go slušaš pak vo 2026. Кога наутро ке се разбудиш и не ти успева никако ни кафе да се усвестиш, па ни чај, тогаш во 7 дојде Христина. Таа го спасува утрото и му дава една фина, убава нота, убава енергија за да си го фатиш денот како што треба. Утринско шоу со Христина од 7 до 10.
1: Работно време.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Тиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиак Ауто.
10: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
11: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба.

0: Besplatno. Kupuje jeftino. Dim Market.
1: Игнација со нови службено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
2: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Ова лето.
4: Слушай гласно.
3: Отискри сонце.
5: Дожајди сонце.

Rihanna. Only Girl in the World. Не врати во 2010-та. Е, сега ќе те подсетам за оние моменти кога си бараш нешто што толку очајно ти треба, како, например, другарка, другар, љубов, партнер или партнерка, и кога сите велат, ама добро, зошто тоа, зошто касниш со тоа, зошто го нема околу тебе, воопшто немај да се грижиш. Рей е исто на таа линија и доаѓа како подршка за тебе. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Heroes. Манзел Мерлоу беше ова во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
8: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
9: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
10: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво телагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Евена на 24 степени во Куманово, 27 во Неготино и на 26 степени во Скопје. Попладне, локални услови за нестабилност, па нека не ти изненади ако некаде помине краток летен дожд со грмежи. Максимумот денеска е 33 степени, доволно за вистинско летно расположение. Ја слушаме Златица, таа прави краток преглед на актуелностите од денеска.
7: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: Власта нема искрени намери со промените на изборниот законник. Рече во гостување на СИТЕЛ лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој нагласи дека социјалдемократите нема да прифатат консензус додека не ги добијат бараните одговори.
14: Како ние може да бидеме сигурни дека тие писма ќе бидат автентични и пратени од луѓето кои што навистина се наши луѓе кои што живеат во диаспората? Како може да сме сигурни дека еден човек нема да испрати писма во име на повеќе луѓе? Зошто се буткаат некои предлог измени така што немаат никакво логично објаснување на нашите многу легитимни прашања? Ако сакаат да прават такви некои промени кои што укажуваат дека може да има злоупотреба на изборниот процес и после тоа се пазарат, ке тргнеме некои делови, па зашто треба да се верува дека имаат искрена намера?
13: Наградните игри на социјалните мрежи и другите платформи од 14 јули ќе бидат под посебни правила. Со примената на новиот закон за игри на среќа и забавни игри, за прв пат секој што ќе организира giveaway ќе мора претходно да добие дозвола од Министерството за финансии. А барањето за дозвола ќе треба да се достави најдоцна 30 дена пред планираниот почеток на играта. Поголема количина разновидна наркотична дрога е пронајдена при полициска акција спроведена на подрачјето на Скопската општина Аеродром. Од СВР Скопје информираат дека при претресот на напуштен подрум биле пронајдени бела грудчеста материја, халуциногени печурки, кеса со поголема количина таблети екстази, марихуана, како и три дигитални ваги.
2: Канал 77.
7: Само. Работно време.
2: Со Јелена.
0: Добар ден и добре дојде. Уште малку и ете го и крајот на работниот ден, ама и ќе почне да му мафтаме на викендов, нели? Денот е многу полесен кога имаме добар саундтрек. Него го сочинуваат и два Боне и Лозано.

0: Big girls don't cry. Фергия имавме. Какво емотивно враќање во 2006-та, нели? И навистина, големите девојки не плачат. Одат по тоа што им припаѓа.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
2: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
5: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
6: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Е, па, ако се упатуваш на кај аеродром, тогаш внимавај, таму има поприлично гужва, не мрда, до автокоманда е гужвата, затоа што на мостот близна кај Мерцедес има сообраќајка кола со камион на сред мостот, ова го јавува Борија, мојот репортер од терен. Ако забележиш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Back to Friends. Som Brevešova. В работно време со Јелена. Е, веќе можеме да предпоставиме кои ќе бидат фаворитите за титула на Светско првенство 2026, затоа што супер компјутерот ги предвиде. Што вели тој? Слушаме во Спорт Репорт за едно 5 до 6 минути. Биди тука.

0: Slatka ristika i Kaliopi. Vodi me beše ova. Vo Rabotno vrijeme sa Jelena. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Francija večerva igra jedan od najvažnijih natpriva na turnirat. Na Kylian Mbappe ima pričina da napravi istoriju ušte pred prvi sudijski svireš. Vo četvrt finale to na svjetsko to prvenstvo. Francija ke se sooči so Maroko. A nizina da najgolema zvezda ke sruši ušte jedan golem rekord. So 27 godini i 201 den, Mbappe ke stane najmladijot igrač vo istorijata što ima 20 nastapi na svjetsko to prvenstvo. Додека Леброн размислува за следната дестинација во кариерата, шпекулациите околу неговата иднина не стивнуваат. Според ESPN, Cleveland Cavaliers подготвува голем потек за враќање на Леброн Джеймс. Во моментов тимот може да му понуди договор вреден до 6 милиони долари, па доколку таа сума не биде доволно привлечна за Джеймс, клубот би можел да го испрати Макс Струс во друг тим за да ослободи дополнителен простор во буџетот. Светското првенство влегува во завршна фаза. Во конкуренција останаа уште 8 репрезентации, а суперкомпјутерот на Опта ги пресмета нивните шанси за освојување на трофејот. Според анализата, Франција е најголем фаворит за светската титула со 27,3% шанси. Европскиот шампион е втор фаворит. Шпанците имаат 21,3% шанси за освојување на трофејот.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Фабриката за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
15: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
16: Парафен.
7: против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
16: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

Тогаш го испративме Eminem со неговото последно исчезнување. Хадини беше ова. Ама тука на канал 77 нема место за тишина. Сега го тестираме центарот за рамнотежа. Човеков не бара дозвола, само влегува и го врти музокот буквално со песнава. Флорайда заедно со Киша се пута.

0: Swedish Disco i Like Anderson. React na 5:13. I za kraj na denišnjoto druženje v rabotno vreme so Jelena. Ti posako vam ubovi prijetno popladne, nova sredba na radiju zakažu vam za utrevo 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска четврток, 9. јули 2026.
1: Кои се одликите на македонски мамин син?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Зборуваме за мамините синови македонски. Момци, да не се лутите, ама тоа дека ви има доказ е дека Young Daddy направи песна. Вало вели. Чекај мама да ја прашам. Прашај сине и после дојди врати се, кажи која ќе смислите, нема проблем. Забав има секогаш со мамините синови, на еден или на друг начин.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
9: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
11: Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Добар ден, друштво! Е сончево, дел облачно и пак со најава за невреме попладне, со моментални 29 степени Гевгелија, Охрид 24, Скопје 28, со најавени 33 максимални. Време за вести и да слушнеме што е актуелно за денеска. Ајде, Златице, се кажувај.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: СДСМ, Левица и ДУИ намерно го обструираат носењето на изборниот законник поради лошите рейтинзи. Иако со месеци се создаваше консенсус помеѓу политичките партии. Порача од владачката ВМРО-ДПМН е на пресконференција денес.
15: ВМРО-ДПМН јасно и гласно кажа, се она што ќе го обараат и договорат опозицијските партии, ние ќе го прифатиме, само да се олесни начинот на гласање на диаспората. Со ова однесување на опозицијата се докажува дека за нив диаспората и враќањето на македонските граѓани во собствената татковина не им е од интерес, туку за нив интерес се само оние партиски интереси.
14: Во преполна судница со роднини на убиените жени започна судењето за серискиот убиец од Старонагоричане Трајче Бојковски. Тој беше доведен во судница со полициска придружба, а од кога влезе во судницата молчи и гледа нагоре. Одби да одговори на прашањето на судијата за неговите лични податоци. Предходно тој го помина психијатриското вештачење, а психијатри утврдија дека е пресметлив. се одложи денешното рочиште за Харис Кочапар, обвинет дека на пешачки премин смртно го прегази поранешниот директор на ОХИС Јорго Кјука. Кочапар не беше присутен на рочиштето бидејќи утринава доставил медицинска документација дека не е во добра здравствена состојба. Се гони за тешки дела во сообраќајот за кои предвидена е казна од најмалку 4 до 20 години затвор.
13: Ај, здраво друштво. Четврток, 9 јули. И момент да ве слушам дали ова звучи некако познато. Од кој играе, што мислиш? Вибер 072-60-77-77. Ајде да видам колку геймери слушаат денеска попладне со Ангела. Здраво уште една.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Бугел. Канал 77.

0: Летно дружење. Децата на распуст. Идеално да се дрими и да се гима пред компјутер. И прашав, на што те подсетува ова? Да погодиме на Вибер 072-60-77-77. И еве ги погодоците, што велат баже?
1: Кристијан вели Counter-Strike, се разбира.
0: Добро.
1: Данијел на македонски... мислам дека джандарите тепа. Тие што играли играта знаат добро што значи тоа.
0: Добро.
1: И Јована, звуците на играта Counter-Strike 1.6.
0: Браво бе.
1: Отлично искуство и да, и девојчињата играат добро оваа игра.
0: Е, ова ми е изненадување на денот, најискрено. Кој кажа Counter-Strike како сите практично погодија? А тука моментот е дека македонскиот ас Киксан, Дамјан Стилковски, вчера потпиша за Аурора и тука ставаме крај на муабетот дека игрите се за деца. Главен тактичар. Има освоено второ место на турнирите во Хонг Конг и Мелбурн и шампионска титула во Букурешт. Уште ли сметаме дека геймањето е само кликање и празно трошење на времето? Нели ние сега додека си броиме мейлови, одговараме на повици, чекаме и живееме за плата, истражив и дека од 10 до 40 000 евра месечно може да се заработи само со геймање на Counter-Strike. И тоа чиста плата, без спонзори, без награди, без турнири, без ништо. Значи, родители, да не им браниме на децата да геймаат, затоа што може стан никаде да ни купат. И сега вака како ги читам коментариве, се сетив на една ситуација од детството, колку можеа родителите да ни бидат деструктивни, додека ние игравме, а нели тоа се беше за наше добро. Одам кај другарка ми и пукаше шатки на Nintendo. И сега како се занесе, пучна со пушката да буди во екранот од телевизорот. Мајка и долаги, так, го тегне кабелот од штек. И тоа баш кога требаше последната шатка да ја погоди. И ете, тоа вели дека му доја како травма од детството во гейминг светот наш. Баш имаш ли ти така некоја ситуација?
1: Да, исто јас. За жал имам, кога бев најдобар, сестра ми влезе во собата и морав, знаев дека морам да излезам, инаку следуваше шатдаун.
0: Кој ти е, имаш ли ситуација некој тебе да ти извлече кабел од зид токму кога си најак во твојата омилена игра? Ајде вакви моменти да собереме гейминг на Вибер 072-60-77-77. Не знам, имаш ли ситуација некој сивот да ти го избрши на кој работеше со месеци? Не знам, ситуација, најдобар сум, оп,

0: Robert Bilbilov, Tajnite angeli, i v moment, ko ga sme na leten razpust, ga imamo, pa i svedočimo na mnogo nezgodni situaciji v gaming fazata. Прашав за оние ситуации кои ги имаме, да ги раскажеме моментите кога во игра бевме онака најјаки и тогаш нешто ќе се случеше за да не извади од такт и оној јак момент да ни го наруши. Дамјан, раскаже една ваква приказна.
1: Кога интернетот беше на dial-up, играв World of Warcraft и во сред игра на баба ми телефонот ќе зазвонеше и снемуваше интернет.
0: Леле тој период. Да. Стварно имаше ситуации кога интернетот се прекинуваше.
1: Да, и мисијата пропаѓа.
0: Е, денешните деца го нема тој мака момент. Кристијан. Вели, додека игра FIFA 22-23 онлайн, случајно дојдоа од Евана да го менуваат бројото за струја. Ама имав среќа затоа што не ми исфрлија од игра и продолжив. Тој е тој момент на срце бијање кога си видиш, леле мори мајко, што ќе биде сега, ќе ме откачат ли од игра? Имаме уште една
1: Елена, ситуација. Елена, да се надоврзам на темата за гейминг, кога бевме деца, постојано игравме Nintendo со сестра ми, и мајка ми, која ќе се изнервираше, бидејќи ништо не ја слушавме, ни го фрлаше преку балконот. Но за среќа, татко ни беше тука и не го поправаше ноздо. Поздрав и во ден.
0: Е, поздрави до тебе, Елена. Е, сега на оваа приказна ќе се надобразам со моментот за еден мој другар, дека константно им купува најскапи игри на децата, оние конзоли, джойстици или како се нарекува, дека јас не сум геймер, само ја знам приказнава. И зошто го купува ова? Што мислиш, баш? Па за да си игра со ним.
1: Да биде по-голема дет од него.
0: И затоа изборуваме на тема денес кои се подсетивме, навративме во оние моменти кога бевме најјаки во гейминг.
2: Кои се одликите на македонски мамин син?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Зборуваме за мамините синови македонски. Момци, да не се лутите, ама тоа дека ви има доказ е и дека Young Daddy направи песна. Вано вели. Чекај мама да ја прашам. Прашај сине и после дојди врати се, кажи која ќе смислите, нема проблем. Забав има секогаш со мамините синови, на еден или на друг начин.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
7: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва баце моментално, па не е сјајна ситуација ни на Богородица, ама како знае да биде сега со две колони топе. Каде има застој, гужва, радар, може дојави и од тебе на Вибер. 072-60-77-77. Некому ќе помогнеш, гарант. Ајде, срекен пат. Канал 7.

0: Стил чувство со Дракула. И мислам да ги дигнеме скрос енергија со Ела Хендерсон и All By Myself, ама прво.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не, денеска ја знаме дека на финалето на светското фудбалско на 19-ти месецов ќе биде спектакл. Дека на полувреме ќе настапат и Джастин Бибер, и Мадона, и Шакира, и јужнокорејската група BTS. Втора работа што вчера, не, денеска ја знаме дека во јули општо најмногу се јаде сладолет, ама во сад целиот овој месец официјално е прогласен за месец на сладоледот. Трета работа што вчера, не, денеска ја знаме дека Јасмина Лиевски и Тамара Волчевска направија дует со скрос летен звук. Балгански регетон се вика, пејат на српски, имаат преубав видеозапис снимен во Грција и би рекла некако испоја како српски македонски вајб, ама на грчки начин, не?

0: Канал 77, слушаме хитови. Возиме до летна дестинација, како Стефан со мама и тато, например, правет Охрид. Некој баш убаво ќе си ја го започне летниот одмор. Друштво, поздрав до сите вас. А ако случајно си од екипа која вози на релација Тетово Гостивар, има транспортна полиција. Еве, Јакимовски ни е во друштво зад волан и ја дојави информацијава. Среќен пат на сите. Еве уште хитови за онака патувањето да биде уште поубаво. Конкретно One Direction и Story of My Life за кратко.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. И јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе 250 грама, 199. Хајникен пиво 500 мл, 59. Јогурт Збрегов 1 кг и 750 грама, 99 денари.
9: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
11: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво.

Go Go Doll, samo hitovi na radio. I ako koristiš M-Tag, ova sigurno će ti interesira. Од 15 месецов на патарениве лентата означена со M-Tag ќе биде исклучево за користење со електронски тагови, тоа е тоа. Ако го имаш, сигурно ќе ти биде олеснителна околност. А ако си задволен и ти треба музиче, го имам и тоа. Тед Макрей. You broke me first. Во комбинација со нешта Ариа Young Daddy. Очи ангелски е беа.

0: Ted McRae, You Broke Me First. Лето цело со само хитови до максимум. Интересен момент. Белите патики на рама предизвика реакции. И дел од лековите во аптека ќе се намалат по цена. Што како детали за ова и многу повеќе, слушаме во вести за 2 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Не знам дали имаш такво чувство, ама мене ми е кој летото уште да не фатило кој што треба. Сеја, нели, со искучок на оние неколку дена топлотен бран што ги имавме во јуни. Хонека, не знам, пријатно е со најавени 33 степени, ама сеја, нели, тоа пријатно си индивидуално за секој. Ако си е некада долж по Бардаријето, 40 км на час ветер најавен за денеска, моментални 29 степени во Струмица, 20 имаме Крушево, 28 Скопје. За денеска максимални 33. И време да се информираме, да слушнеме што е ново. Ајде, Злати, се пукај. 3-4, кажува.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Се намалува цената на лековите за хоп и астма. Лекот Фостер ќе биде достапен во аптеките без доплата, но со партиципација од 280 денари од 1 август. Соопшти денес директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски.
12: Обезбедивме лек без доплата за корисниците на нов лек, тоа е Боцета. Меѓутоа истовремено направивме притисок врз оригинаторот Фостер да размисли како ќе продолжи понатаму. Производителот на Фостер вчера достави соопштение дека FIFA да биде во продажба во аптеките во Македонија по новата пониска референтна цена од 1915 денари, без доплата за граѓаните, само со партиципација и таа партиципација сега ќе биде 20 денари пониска, ќе биде 280 денари.
11: Освен безбедносните теми и војната во Украина, на самитот на НАТО во Анкара внимание привлече изгледот на дел од државните лидери. Најмногу реакции предизвика албанскиот премиер Еди Рама, кој на средбата на лидерите се појави во темно син костум, но наместо класични чевли носеше впечатливи бели патики. Експертите за протокол оценија дека ваквиот избор на обувки не е соодветен за настанот највисок државен ранг. Бројот на жртви од тековната епидемија на ебола во Демократската република Конго достигна 600, а пријавени се и сомнителни случаи во уште една провинција. Соопштија денеска здравствените власти. Епидемијата на ебола во Конго беше прогласена на 15 мај годинава.
0: Здраво, друштво! излезе сега една мапа, кај може да се сретнеме со риба зајак во Грција. Ја гледам мапата и знаеш првиот заклучок што ми беше? Па ја има насекаде. Во секој случај провери ја на интернет пред да одиш за Грција. Канал 7.

0: Dua Lipa, Training Season na Kanal 77.
1: Kaži da. Podržano od Hotel Vrane Gratče.
0: Zaljubili li si? Сагаш ли за просување на твојата девојка да биде онака спектакуларно, интересно и тоа организирано со наша помош на канал 77? И знаеш, во овој момент кој ќе кликнеш, треба да ќе помине таа, ќе го каже да. Добиваш 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче Кучен. И не, ова не е некоја научна фантастика, ова е реалност. И е многу лесно и едноставно. Само твојата љубовна приказна треба да ни ја раскажеш на Viber 072-60-77-77 во аудио порака. И колку е поинтересна, позабавна или ти има некој уау момент, шансата да добиеш 300.000 денари од хотел Брана Градче Кочани за свадба ти е уште поголема. И оно што е најбитно, до самиот крај остануваш анонимен. Без грижа, нема да дознае. Затоа, ако планираш нешто, јавувај на време.

0: целосно за кратко, откако ќе провериме како Македонија вози.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, поддржано од Макс Струмица.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Ова лето, уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: е перфектно.
1: Ху, три по еден. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Транспортна полиција има релација Тито во Гостивар. Еве Александар пред извесен период дојави вака и му благодарам за тоа што се грижи за останатите кои возат во наше друштво. Па покана и за тебе. Биди како Александар, репортерот Теран, затоа што ако споделиш некоја информација за гужва, застој, сообраќајна незгода, радар, контрола, никому ќе помогнеш. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Cijelo leto so hitovi na kanal 7-7. I vaka čil so Piki Go With Goals Like Ananana. Koji najmnogo uživa vo momentov? Оние кои што како вики од денеска официјално остануваат на одмор.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето во просек повеќе се фотографираат во лето отколку по било кој друг период од годината. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на свадбата на Тейлор Свифт некои гости си заминале со часовник Картие, а други добиле шанса да освојат дизајнирана чанта, па некој дури и винтич автомобил во специјално извлекување. Свадбата не само што беше чувана како државна тајна, сега и колотарија испадна. Трета работа што вчера не е денеска. Ја знаме дека шоуто на полувремето на финалето на светското првенство ќе трае само 11 минути. Ќе го режира Крис Мартинов. Coldplay ќе има хуманитарна цел. Треба да се соберат 100 милиони долари за обезбедување на образование и фудбал за деца широм свет. Браво. Попладне на канал 77.

We Are Young ja slušamo. Fan na radio, hitovi do maksimum. Cijelo leto, koga vlada je futbolska euforija. Vaka taka se stisni krugot i večer od 22 Francija Maroko ki igrat. Tuga dike mi pišuva, to je sprašuva, kaj će se sledi futbol, dokada smo se euforijat. Kaj mene do maksimum. Realno, zato što dike smo spremni ekipa za da go gledame nad prijevarot. Знаеш како одминуваат деновите, се поинтересно и поинтересно ми станува како доаѓаме се поблиску до полуфинале, до финале. Па еве, јас сум во домашна атмосфера, деки пиша дека со екипа веќе договорени во Капуле. А како кај тебе? Има ли планови за гледање на фудбал? Вибер 072-60-77-77. И оно може би што повеќе ми интересира, што е тоа што е must have кога се гледа фудбал? Ајде да направиме список со листа на Вибер. 072-60-77-77. Канал 77. Канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje sa jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
2: Pod otvoreno nebo, pokraj Tivko jezero, vašata ljubovna prikazna zaslužuva nezaboravna scena. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години мебел ви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
5: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
9: Кој би помислил? Од црвена даалова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
11: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
12: Ново на Канал 77.
13: This is Shakira. Now bring it like you
14: need it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

слушаме хитови, пресмислуваме кај да ги фрлиме митлите и да го тргнеме купот од песок пред нашиот те врати, затоа што дигиталната полиција доаѓа на гости. Последен повик за генералка пред бор, промена на фасада. Google повторно ќе ја снима Македонија. Наредните недели нивните возила ќе минуваат низ градовите, а новиот Street View снимки ќе се заменат со... Знаеш, оние стари фотки ќе бидат заменети со нови кои предходно стоеа десетина години. Google ќе снима околу 13.000 километри низ Македонија за новите мапи. А ако сакаш да не се гледа твојот дом подоцна, можеш да пријавиш и да има заматување на твојот дом, што реално мене како опција ми се свиѓа.

0: You're my heart. You're my soul. You're my soul. Yeah. Ivaka, chill. Да заокружим уште еден час Радио Дружба. Најава за нов и најава за викенд. Па и не сме далеко од него. Со Шампал, Сија, Чип Чилс. Нели и беше химна за излегување? Ќе ја слушнеме после вести. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Велнес, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
7: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
8: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце, облаци, дожд, грамежи, ведер во повардаријето и со 40 км на час ке брича. Ајде, метал статистика за денеска со 26 степени моментално Радовиш, Битола 28, 31 во Скопје. Кој излегува, неке да е лошо и чадор да си понесе, не се знае во кој период ке му затреба. Јас да подседам, па сега ти како си знаеш. Максимални 33, инаку ми се во најава за денеска. И ајде да слушнеме што е ново и актуелно денеска. Ке имаме вестите од Златица.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Владата има план како да се справи со економските предизвици дури ако конфликтот на Блискиот Исток повторно ескалира. Истакна денес премиерот Мицкоски. Тој нагласи дека Македонија во јуни имала најниска инфлација во споредба со земјите од регионот.
10: Посебно ме радува што кај храната таа е некаде околу 2,5%, односно кај обувките и облеката околу 2,1%, односно е под 3%. До 3,4% контрибуираат тутунските производи и алкохолот и исто така транспортните услуги поради високите цени на горивата. Се надевам дека ќе заврши ова конечно во заливот, но и да продолжи, ние имаме план, имаме доволно резерви како да одговориме на овој предизвик. Битно е да во спортски жаргон да се изразам, да го ставиме срцето на терен, ако го ставиме тогаш резултати ќе има.
9: Бугарија се соочува со епидемија на мали сипаници, при што досега се регистрирани 446 заболени, покажуваат најновите податоци на Бугарското министерство за здравство. Според официјалните информации, случаите се евидентирани во 11 области, а најголем број заразени има во Враца. Русија ги осуди одлуките донесени на самитот на НАТО во Турција, предупредувајќи дека тие би можеле да имаат катастрофални последици. Откако Алијансата најави нова воена помош за Украина и ја потврди својата посветеност на колективната одбрана. На самитот членките на НАТО ветија 70 милиарди евра воена помош за Украина до крајот на 2026-та.
0: Здраво друштво. Па, тие што бивме на работа денеска, така, така можеме да се пакуваме за дома. Yes. Е, а што ти се слуша во моментов? Лајф сме на radio.kanal 77mk, нашиот плеер, кај што можеш да си ја пронајдеш секоја верзија од тебе во 9-те плеери кои ни се таму на располагање. Само македонско, со ексио музика, рок, дип хаус, буквално што и да ти падне на памет, се имаме таму. А тука ова...

0: човек, How You Remind Me. Бараме никой, кой е с най-застрен слух в Македония. Како? И аз пущам звук, нема слика, има само тон, а ти по него треба да погодиш за кой спорт станува збор. Спремни ли сме да пущам още еднаш? 3, 2, 1... Што мислиш дека ова? Ја поздравам тука Ане, која има една интересна предпоставка. Вели е, оние кога скијат и пукаат со пушка. Не знам како се вика спортот. Ане, знаеш ли дека ја немам појма на што мислиш, ама много забавно звучи вака кога се чита твојата предпоставка. Ама и дефинитивно не е. Нешто многу очигледно. Ајде, уште една шанса давам. Вибер 072-60-77-77. Според звукот, што мислиш? Кој спорт е во прашање?
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во етер. Има пошта за тебе секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
9: Гужва Илинден кон Карпош, тука Свети Кирил Методеј кон Водјанска, Кузман Јосифовски питу кон аеродром на излез од Скопје, Киро Глигором аеродром од оние места кои што до сега ги погледнав на Google Maps. Е, сега, дали имаш ти дополнително известување за тоа што се случува на релација каде возиш? Можеш да бидеш репортер од терен и некому да помогнеш со дојава на Вибер. 072-60-77-77. Радар, гужба, сообраќајна незгода. Било што и да се случува на релација каде возиш, добре дојдено е кај нас. Среќен пат!

0: Harry Styles. Popodne sa Angela. Zdravo društvo.
1: Tri raboty podržano od Jean-Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека на финалето на светското првенство на 80-ти месецот нема да биде обично финале, ќе биде спектакл. На во време ќе пеат Джастин Бибер, Мадона, Шакира, групата BTS. Фино ќе биде, нели? Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека во јули општо најмногу се јаде сладолед, а во сад цел овој месец официјално е прогласен за месец на сладоледот. Ајде да се частиме по еден. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека Јасмина Лиевски и Тамара Волчевска направија дует со скрос летен звук. Балкански регетон се вика, пеат на српски и пријално имаат убав видеозапис снимен во Грција. Би рекла, македонско-српски вајб на грчки начин.

0: Fragment. Додека да и заврши бременоста со близначињава, ќе слушаме постари хитови од нејз. Don't Stop the Music. Зад нас, а пред нас нешто од девојката, т.е. веќе од жената која има свадбата на годината. Беше минатиот викенд свадба, ама сега до прв протекуваат информации за тоа што се случувало во позадина. Доаѓа за кратко на радио. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово. Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебелви и прославете заедно со нас. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
7: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Јогурт Брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
8: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer. Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од кода нова.
3: Мунт кредит за тебе, од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
5: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
7: Here's my current single.
5: Радио 77. Само хитови.

Артуя, я слышала. Ева Мексалан Булкер. И Ангела тук, здраво. Денеска играме, погодуваме, кој спорт го бараме, само по звук, ја спуштам тон, нема слика, а ти треба да погодиш за што станува збор. Еве, трајче побара пак да се пушти звукот, баш ме интересира дали ќе типува. А во меѓувреме, Миче е за куглање. Горам вели, абе некој рулета гарант. Та на предходно кажа, бе, оние кои скијат и пукаат со пушка, не знам како се викаше спортот. Уште не можев ни јас да го откат намадам, да ти кажам право. Ама тоа не е. Оливера исто типува на куглање. А тоа не е ни едно, ни друго. Затоа што баш баравме нешто различно, а тоа беше велосипедизм. Во тек е Тур де Франс 26 и денес возачите ки ги очекува првиот голем планински тест.

0: Ne kështë shumë sama. Dinamit që në rëzmërdua nga so Tamar, ato dhe s'ka letë në drujë nga so Hitovi do maksimum. I po këqumaj e të në cini të vërstëparanit i këfullinje të në jave, no? Можни си и мерки за угостителските објекти, барем пака се најавува од Министерството за економија и детали околу ова и повеќе повести за 3 минути ке Златица. Еве за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнес Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мета. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонце, облаци, дожд, не врева. Од се по нешто на тандем денеска со 33 максимални и моментални 30 степени Свети Никола, 25 Прилеп, 31 Скопје. 40 км на час дури може да достигне брзината на ветерот според најавите денеска. Време за информации, време да слушнеме што има Златица да не каже во вести. 3-4, ајде.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Цените на угостителските услуги во јуни 2026 во однос на истиот месец лани се сколемени за 2,6%. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески повика на поголема совест од страна на угостителите во екот на туристичката сезона.
6: Како државен пазарен инспекторат правиме максимални контроли вклучувајќи го тука и Охрид на угостителски објекти на маркети со цел да имаме увид на цените и доколку има потреба одредени мерки да ги реализираме тие мерки. Да имам малку поголема совест и од страна на бизнис секторот, угостители, хотелиери и така натаму. И од нас на цените, бидејќи ако имат превисоки цени, не се конкурентни, има поголем одлив на туристи од Охрид. Сепак, пазарната инспекција е максимално на терен.
5: 9 европски земји побара од Европската комисија да ја продолжи флексибилноста за новиот систем за влез и излез, познат како ЕС, поради проблеми во неговата примена. Белгија, Франција, Германија, Грција, Италија, Малта, Холандија, Португалија и Швајцарија. Во заедничко писмо предупредуваат дека првите месеци покажале значителни потешкоти на граничните премини. Околу 5100 луѓе починаа во Германија од причини поврзани со горештините за време на топлотниот бран во јуни, покажуваат проценките на институтот Роберт Кох. Германија се соочи со неколку дневни рекордно високи температури на крајот на јуни, кои во одредени делови од земјата надминаа 40 целзиусови степени.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Со Телеком сме до 18. Четврток денеска, се поблиску до викенд. Се прават планови за никаде да се опуштиме. И овој звук ослободува стрес, го успорува срцевиот ритм. Чисто информативно, да ти помогнам во моментот кога правиш планови за викенд. А она што нас во секое време и на секое место не опушта се хитовите кои ги имаме на радио. Конкретно овој час го стартуваме со Бруно Марс и

Madonna plus The Weeknd. Popular Канал 77. И што прво би сокрил ако денес по твојата улица помине Google за новите снимки да ги направи за Street View? Пример 072-60-77-77. Е, јас го размислам вака пубаво, сигурен комшијата што седи по гаќи на тераса би го тргнала, онака да не го пати камера. Што ти прво би сокрил ако денес по улицата помине Google за да ги направи новите Street View снимки? Вибер 072-60-77-77.

0: рэперот од денот кога возиме кон дома. Шао ме лавија, слушама. Ангела тука, друштво, здраво. Денеска, тоест јули како месец бил месец на сладоледот, барем вака се одбележува во сад, дека јули најмногу се јаде сладолед. И баш еден Филип ми испрати една фотка како вози кон дома со цела кутија сладолед до него. Мерот ти па да рева да се одбележи денов, нели? Е, одиме со уште хитови за журче во кола. Нова музичка религија, поставена од Биби Реджа. Целосно, како ќе провериме и како Македонија вози. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
1: Sorry, what is the Wi-Fi password?
2: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
8: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гледам камери сега и гужва единствено на Блаце. Дури сум изненадена колку е чисто на Богородица и Дојр. Или ова нема да биде за долго. Сега од твоје лично искуство, каде се глави? Што се случува на релација каде возиш? Радар контрола, гужва, застој, сообраќена незгода. Секоја информација добро дојде на Вибер. 072-60-77-77. Еве ти шанса да не бидеш репортер од терен. Среќен пат!
12: Канал 77.

0: Terrestrial. Имаме хитови до максимум. А бога ми и пикантерия с фатбата на Тейлор Свит. Слушай.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме, дека луѓето во просек повеќе се фотографираат во лето, отколку во било кој друг период од годината. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме, дека на свадбата на Тейлор Свифт некои гости си заминале со часовни картије, а други добиле шанса да освојат дизајнирани чанти и винтич автомобил на некој од некое специјално издање. Значи, не само свадба како државна тајна, туку нешто и лотарија исподна дека било. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека шоуто на полувремето на светското првенство ќе трае само 11 минути, ќе го режира Крис Мартин од Coldplay и ќе има хуманитарна цел. Собирање 100 милиони долари за образование и фудбал на деца широм светот. Браво! Попладне на канал 77.

0: Harry Styles. E pja që rjeslushëme, e a sledën një e qiran. Ta e që dhe ka këkodetë toku nuku pëllë të që është të poqënë dhe gjibesh bë të kësojit e në imin e më zëdëkonat me në to. Ta i dene se edhe në të najslushanit e muzi që rishirë më svetët. Gujmë me së drajbë për rëzhenje.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритм што ве држи бурни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. Александрови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
4: Ја свој морен пловим, путујем.
0: На 11. јули во Аквапарк Пробиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезбедете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Пробиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Пробиштип. Не пропуштајте!
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитек.мк.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
0: Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
7: Лето до максимум.
8: Хитови

Red Hot Chili Peppers. Слушаме хитови, се спремаме за светско првенство над превари и како што бели цвета, оно е најубава слика ми е кога играчите ки излезат на терен со деца мали, онака патени за рача. Сликава може би и вечерва ќе ја видиме, затоа што стартува четврт финалето на светско. Остануваат уште 8 репрезентации во битката за трофеот. Први на терен вечерва 22 се Франција Мароко. Утре 21 часот, Шпанија, Белгија, ќе имаме европско дерби. Сабота 23, Норвешка ќе одмери силите со Англија. И последниот четврт финален дуел е меѓу Аргентина и Швајцарија. Три по полнок дуел од недела, практично по наше, понеделник. Јас кажав за кој давивам, дека сум за Шпанциве, ама сеја читам нова статистика дека некако фаворитот оди на кај Франција. Хајде, ситно бројиме до моментот кога ќе дознаеме кој ќе биде светски првак.

0: Anđo, šegi, samo hitovi do maksimum celo leto. Ovo mi za kraj na ova popodna sa Angela. Društvo, ništo za deneska, ostanova plan da gledame futbol. Дали по дома, со екипа или некаде во кафуле, небитно битно да се забавуваме и да имаме повод за дружење пред се. А повод за дружење со Ребека секако дека имате, затоа што тука имаме и најнови, и најголеми хитови, супер информации, топ теми за муабети, кои ќе ги правите по 18 часа. Е, аз и тие заокружуваме работна недел утре од 14, знаеш, оно, по стандарден термин. И сега е време да ја госта по моето место на Ребека за да си се дружите вие. Главен и одговорен уредник е Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77. Денеска дојдовме до 9 јули 2026. Ајде, чао, друштво, се слушаме.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
7: Сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
0: Здраво. Денес ово јули некако не го чувствуваме баш. Земне малку, што би се рекло. Гевгелија 29 степени, Битола 28, Скопје 31, ветерот ќе засилува, а температурата ќе оди надолу, уште не штити некако од топлотен бран. 18 часот, време да се информираме. Сите новости на денот не ги носи Златица сега.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: One-stop систем на граничните премини за железничкиот сообраќај со Грција и Србија, најави денес од Гевгелија министерот за транспорт Александар Николовски. Нагласи дека заедничките гранични премини со нашите соседи дополнително ќе го забрзаат карго транспортот.
12: Воведовме one-stop shop на железничката граница помеѓу Македонија и Грција, што значи дека веќе карго возовите не треба два пати да застануваат кога железнички доаѓаат навака, туку имаат едно застанување, а во моментов работиме на извад на заеднички железнички граничен премин и со Србија, што дополнително ќе го забрза транспортот.
11: За активните мерки за вработување во 2024 се исплатени 23,4 милиони евра, но при распределбата не е обезбеден принципот на рамномерен регионален развој. Вака покажува ревизијата на Државниот завод за ревизија за работењето на Агенцијата за вработување. Повеќе од половина од средствата се реализирани во само неколку градови, Скопје, Тетово, Струга, Куманово и Пропиштип. Додека останатите добиле значително помал удел. ДУИ официјално повика на учество на вториот протестен марш кој ќе се одржи в сабота во Тетово, а како реакција на одлуката на Уставниот суд за укинување на одлуката за именување на улиците и враќање на старите имиња. Од партијата нагласија дека протестот ќе биде мирен и граѓански, со цел да се заштитат Охридскиот рамковен договор, уставниот поредок и правната сигурност.
13: Здраво, здраво! Четврток е за првиот четвртфинален натпревар на светско. 6 метра останици во Париз ќе бидат затворени еден час пред натпреварот Франција-Мароко. Значи, престолнината се загрева, очекува немири и за време на натпреварот и понатпреварот. Се подготвуваат, па да се подготвиме ние на радио, да загрееме атмосфера со само хитови. Тука сум до 8 за тоа. Добра вечер!

Има само 25 години, а веќе освојува срца со глас и стас. Алекс Воронова, Ordinary. Луѓе, добро, не кажавме ли дека камерите на безбеден град гледаат се? Ако уште не веруваш, слушай го ова. Во Тетово, двајца гениалци направиле вистински филм. Совлечна служба на сред улица донеле 4 цикл, го истовариле и намерно го превртеле за да лажираат сообраќајка и да земат пари од осигурување. Сценарио чиста десетка. Треба да ти текне ова. Ама штета што имало и кое да го сними филмот. И тоа во одлична резолуција. Полицијата само ги вратила камерите на безбеден град и оп, момците завршија во полициска станица. Ајде! Значи, камерите снимат буквално се. Дури како изгледаш во кола додека го пееш следниот хит, затоа памет во глава, дечки, внимавајте како се однесувате во собракјат. Канал

0: Доста беше бизи. Опушти се с ово хит на Сабрина Карпентер на Канал 77.
1: Само хитови.
0: Замисли го ова. Имаш ситуация, имаш проблем, имаш нещо, што не знаеш како ќе испадне на крај, вреди ли да се разикува. Еве некоја љубовна врска, тој прв дејт или ситуација на работа. Па може би треба да пробаш и да оставиш да си тече се по свој план. Да го следиш течението на реката, како што би го превеле вака лајчки називот на овој хит. А Follow Rivers, во овој ритм ни доаѓа за многу кратко на радио.
2: Кои се одликите на македонски мамин син?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Зборуваме за мамините синови македонски. Момци, да не се лутите, ама тоа дека ви има доказ се и дека Young Daddy направи песна. Владо вели... Чекај мама да ја прашам. Прашај сине и после дојди врати се, кажи која ќе смислите, нема проблем. Забав има секогаш со мамините синови, на еден или на друг начин.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Вечер
3: на Канал 77.
4: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
6: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Струмка за нас? Струмка за вас? Не. Само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ова лето.
1: Слушај гласно.
3: Одискри сонце. Дожај ти сонце.

е да слушан или решението овој четврток? Да слушаш само хитови на канал 77. Вечер, Сурбека. Ајде да слушнам што ти ја прави оваа вечер поубава. Подобро од четврток вечер е што? Вибар 072-60-77-77. Еве јас ке почнам. Подобро од четврток вечер е четврток вечер со друштво. Затоа што добар муабет, смеја, луѓето што ги сакаш, може да ја претворат и обичната вечер во одлична вечер. Сега ти си на ред, доврши ја реченицата. Подобро од четврток вечер е што? Вибар 072-60-77-77. Максимум музика.

0: Диспетча, Росалия на 32 минути по 18.
1: Вечер, Слънбека.
0: Шириме позитива на вечерта, си ја зачинуваме, си ја правиме малку поубава на свој начин. Подобро од четврток вечер е што? Вибер 072-60-77-77. Јас реков, подобро е четврток вечер со друштво. Александр вели, подобро од четврток вечер е автопат од Киче во Охрид. Е, сега, ова, јас би го протолкувала како нешто што долго се чека и никако да дојде. Или барем подолго трае ова прво во автопатот, изградбата. Или како? Давид вели, подобно четврток вечер е четврток вечер со футбол, светско, пиво и другари. Ајде, за кој ќе се навива вечер? Андреа вели, подобно четврток вечер е четврток вечер со канал 77. Па нормално, како поинаку. Ако се сети и ти на нешто што ќе ти ја разубави вечерта, не се мисли многу, направи си ја да ти ја биде баш онака померак. Фала за коментарите, дечки.
2: Трустарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трустарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
12: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
14: Сијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијака Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијака Ауто. Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана умекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе 250 грама, 199. Хайникен пиво 500 мл, 59. Йогурт Брегов 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
15: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милјади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
16: Твоите омилени хитови.
17: Hey, this is Pink.
18: Канал 77.

0: На 15 пред 7 посвекна на ДНК. Канал 77. Суперкомпјутерот направи предвидување. Кој може да биде светскиот првак во фудбал? Златица ќе каже. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Франција вечерва игра еден од најважните натпривари на турнирот, но Килиан Мбапе ќе има причина да направи историја уште пред првиот судиски свиреш. Во четвртфиналето на светското првенство, Франција ќе се соочи со Мароко, а незината најголема звезда ќе сруши уште еден голем рекорд. Со 27 години и 201 ден, Мбапе ќе стане најмладиот играч во историјата, што има 20 настапи на светското првенство. Додека Леброн размислува за следната дестинација во кариерата, шпекулациите околу неговата иднина не стивнуваат. Според ESPN, Кливленд Кавалирс подготвува голем потек за враќање на Леброн Джеймс. Во моментов тимот може да му понуди договор вреден до 6 милиони долари, па доколку таа сума не биде доволно привлечна за Джеймс, клубот би можел да го испрати Макс Струс во друг тим за да ослободи дополнителен простор во буџетот. Светското првенство влегува во завршна фаза. Во конкуренција останаа уште 8 репрезентации, а суперкомпјутерот на Опта ги пресмета нивните шанси за освојување на трофејот. Според анализата, Франција е најголем фаворит за светската титула со 27,3% шанси. Европскиот шампион е втор фаворит. Шпанците имаат 21,3% шанси за освојување на трофејот.

0: I need a dollar. Всекой ги се препознае во оваа реченица, барем вака на неколку дена пред плата. 4 минути пред 7, слушаш канал 77.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Кажи само да. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прасување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Вечер на Канал 77. Канал 77.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш соучество од само 10%. Совршено.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ветерот зеде замав, ги спушти температурите надолу, Прилеп 25 степени, Тетово со 26, Скопје во моментов со степен повеќе само 27. За вечер, кај да одиш да си земеш јакничка, да не се зезнеш како мене синоќа.
5: Вечер, со Ребека.
4: Само хитови. Здраво, здраво. Ако си од оние што си ветува дека вечер ќе си легне рано, а знаеш дека некако пак ќе дочекаш барем полнок со она ај уште едно видео, ај уште една епизода или ај уште ова да ти го кажам, уште овој муабет да го завршиме, имам нешто за тебе. Четвртак полека ти се претвода во петок, а ти стануваш ноќна птица. Welcome to the group! Темин Пала е во тој тим и ни пее баш за ваквите ситуации.

На 9 по 19 Everything But You. Така се вика хитот од нашата листа со само хитови. Вечер со Ребека. Која дестинација ти е број 1 за патување во пар? Вибер 072-60-77-77. Фудбалерот Стуле Димитриевски и сопругата Ирина го избраа сончевото Палермо во Италија како дестинација за меден месец по раскушната свадба. А која е таа држава или тој град што ти замислуваш да го посетиш или веќе го имаш посетено во пар? Малко класик од мене, ама сметам дека Париз е секогаш полн погодок за ова. Ајде да направиме еден список на романтични дестинации. Која дестинација ти е број 1 за патување во пар? Вибер 072 60 77 77.

0: Оливија до Дриго на радио, слушаме само хитови на помалку од 3 часа до надпреварот Франција-Мароко. Вечер, Слебека. Која дестинација ти е број 1 за патување во пар? Вибар 072-60-77-77. За Столе Димитриевски и сопругата Ирина, тоа е Палермо во Италија, каде заминаа на меден месец. А еве што велите вие. Кире за Хавај вели скриена убавина за патување во пар. Може би треба да те послушаме. Кирил пак вели Нью Йорк и тоа во предновогодишна атмосфера на лизгалиште на Рокфелер Центар. Еве нешто и за љубителите на зимата. Например, Ана е мој човек, она класика. Парис вели број 1 дестинација за патување во пар. А Бојан и Елена не слушаат заедно и велат наша заедничка желба се Малдивите. Па, дај Боже да ви се оствари. Списокот е готов. Ако имаш со кого да одиш, не чекај воопшто. А ако немаш, сигурно се прашуваш. Баш овој хит за кратко ни доаѓа на радио. На канал 77. Само хитови.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Deloitte.
1: Vimilk kefir, prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir, mlečno, kusno.
2: Midea. Midea, toplotni pumpi, profesionalna klimatizacija. Ke stavime doma, vo kancelarija, vo vikendica, kaj majka mi, ke mu kažem i na kumot. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
3: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
4: Лето до максимум.
5: Хитови на максимум.
6: Hi, I'm Ray. I wanna.
4: Канал 77, само хитови.

0: То сте не вие. Heroes на денот и не го правите четвъртокот по-убав на Канал 77.
1: Вечер со Ребека на Канал 77.
0: Твое само да го избереш пръстенот и да го поставиш прашањето. А парите за сватбата? Ти оставени ги на нас. Ти подаруваме комплетна сватбена магија во ексклузивниот хотел Брана Градче во Кочани со ваучер од неверојатни 300.000 денари. Добро слушна, се е платено. Твоје само да го купиш прстенот, а ние дури ќе го организираме и за просувањето. Во 100% тајност, не се секирај. Пиши ни ја вашата љубовна приказна на Viber 072-60-77-77. Биди искрен, биди романтичен и обезбеди си влез во големото финале за сватба од соништата во хотел Брана Градче во Кочани. Ајде, пријави се што сега, па после ќе наканиш на сватба.

0: До вечер може ке ти треба и вистинско чадо, че освенува на Риана, што го имаме на канал 77. Знаеш што? Накрај може би е добро и да останете само пријатели. Ако тоа воопшто е возможно. Размисли, додека го слушаш хитот на Сомбар. Back to Friends за кратко ни на радио. Прво да слушнеме како утринава ке Христина ги одредивте одликите на еден мамин син.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Зборуваме за мамините синови макеронски. Момци, да не се лутите, ама тоа дека ви има доказ се и дека Young Daddy направи песна. Владо вели. Чекај мама да ја прашам. Прашај сине и после дојди врати се, кажи која ќе смислите, нема проблем. Забав има секогаш со мамините синови, на еден или на друг начин.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77.
4: Само хитови.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.

0: Swedish House Mafia, Джон Мартин на радио. 12 преди 8. Don't you worry, child.
1: Вечер с Ребека на канал 77.
0: Се собравте ли полека-полека кај некој дома? Айде, пуштайте radio.kanal77.mk, избирате една од 10 радиостаници, некоја што баш онака ќе ја загреја атмосферата, имате таман 2 часа за тоа и после се префрламе на футбол. Каква ќе биде ситуацијата на Франција-Мароко? Звездата Исмел Сейбари ќе го пропушти четвртфиналниот надпревар поради повреда, па Мароко ќе биде со хендикеп. Французите може би си се некако полежерни. Оти од пред 4 години во Катар се покажа подобри од мароканците со 2-0, ама сепак ќе треба да се потрудат и да не дозволат Мароко да стигне до второто последователно полуфинале за нив. Победникот ќе игра со подобриот од дуелот Шпанија-Белгија, кој пак ќе се игра утре. Е па, не останува само да навиваме.
1: Лето до максимум. Сукави на максимум.

0: Фала што јови читват токси на фреквенцијата на канал 77 и уживаш во само хитови. Ребека тука и јас бев твоето друштво овие 2 часа, слушавме топ музика, ја подигнавме веровам на летна енергија и сега си подготвен да газиш веќе два. Не вели не на планот за вечер. Сети се само дека за некои 3 месеца овие долги ноки ќе бидат зад нас, ќе ни биде студено и ќе сакаме повторно да ни дојдат. Најважно, слушај хитовска музика и уживај каде и да си. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 9 јули 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само хитови!
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Калует.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
3: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.

0: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Друга традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
8: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
13: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Йогурт с брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино.

0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
1: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
3: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.

0: 29 godini posvetenost, 29 godini kvalitet, 29 godini Mebel V. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
0: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Canal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: сакате сите да ве забележат,
1: градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по Скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Aluit. V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
0: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
5: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
6: 45 години заедно со вас. ПК Беско.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
1: Камал 77.

Dvojde omílený. Vojta, omílený chytový.

kanal 77. Dvojte omilených hitov. Kanal 77. Maximum muzika. Wow.